Dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

0: uz drugi ste program i netko nam se javio, ne znam je li prometna informacija, ali pozdravljam vas, halo, dobro jutro, čujem vas, jeste tu? Ajmo druga li? Evo vas, recite.
1: Da, nemojte samo eter, molim.
0: Aha, onda ćemo van etera, može?
1: Pa da,
0: samo... Može, evo lijepi dogovor sa gospodinom, a slijede nam novosti, do tada smo uz Shona Mendesa i Camilu Cabello.

fotografije, pogotovo ove iz Labina i Rapca. Jedna onako sunčana, romantična, a onda neka i kišna od jučer poslje podne. Tražili ste neke prijedloge, moram vam reći, nisam ih pronašla u našoj arhivi, ali nadam se da ovo odgovara. Leni Krevic, Chamber.

da vas jedan taksi vozi kroz gužvu, to bi bilo dobro, ono, vi malo opustite se na zadnjem sjedalu. I šta sad? Nije važno jeste li u gužvi ili niste. Ako niste, vozač, naravno. Evo, malo šale, znam da nije lako biti u kolonama i velikim gužvima, pa vam želim puno, puno strpljenja. Uskoro prognoza.